0: kvaliteten länge lever. Vi har ju varit lite inom det när det gäller sån nyhetstörke och det att finna glada nyheter. Då blir det agurktid, men det är flera avdelningar där ute som kör på med kreativa lösningar.
1: Ja, vi har ju bland annat forskare som är fulla av kreativa lösningar. De har lagat OnlyFans-konto till murmeldyr för att finansiera forskning.
0: Murmeldyr, ja.
1: Det är säkert flera som är med där ute som är lite sån osäker på vad ett murmeldyr egentligen är, men det är i alla fall en form för gnager. Det ser ut som en lite råttete bever.
0: Ja, alltså jag var ju inom vår vän ChatGPT I det du sa det ska handla om murmeldyr och jag bara okej, murmeldyr. Jag skrev bara murmeldyr. Och så skriver ChatGPT murmeldyr är små kraftiga gnagare I ekornfamiljen som har tagit konceptet langhelg till ett nytt nivå. Det är någon snabba fakta, de lever huvudsakligen I fjällområden I Europa, Asien och Nordamerika, går I dvale upp till 8 månader I året. De spiser gress, urter, blomster och andra planter och de är känt för de höga varselskrikene sina. Och de bor I omfattande tunnelsystemer gärna under backen där då. Har några sovkammare, flera ingångar med nödutgångar på något sätt och egna barnrum till barnen sina.
1: Herregud, de är dritsöta.
0: Ja.
1: OnlyFans är ju omdiskuterat och du, men alltså här är ju uppenbart innehåll av en annan art då. Och det han ene forskaren säger då, det är att alla murmeldyran är mindreåriga, men det här må de gör för vetenskaplig utdanning och det är funny.
0: Ja, det är ganska sött, men så tänker jag sån jag är lite spänd på om det kommer att slå an då, för jag regner med att sån sidan det är omdiskuterat så drar folk in på OnlyFans. För den typ av innehåll de är där för att leta efter.
1: Ja, det är ju det. Och så långt så står det här att konton har fått runt 2900 besök, 112 abonnenter och det har gett cirka $650 I tips då. Och det är ju långt ifrån nog.
0: Ja, yeah, men jag hoppas att det bara är starten.
1: Ja, men alltså det är inte långt ifrån att I lager med OnlyFans nu alltså.
2: Locka är på väg. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Noe är på väg. Noe du kommer till att höra och se. I höst sker den största ändringen på NFM på lång tid. Följ med för starten på ett nytt kapitel.
1: NFM. På väg till jobb. Vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda. Vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Dette NFM Gull.